Rod Stewart i solstemning tidlig en torsdag morgen. Det passer fint det med The Motown Song. Nils Hagen Onsdag er på plass her i tidlig morgen studio. Og si morgen, morgen.

Det er Gudbrand Stars, Benny Von, som synger om ei viku te. Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både I Stjernekamp, I Kosmorama og I Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og I dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My heart is yours, Didrik Soli-Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Det var Keen Silent by the Night. God morgen. Nå.
1: Haha.
0: Nå er det flere som har fått feriepenger. Det våkna I hvert fall vi til, jo.
2: Ja, det ganske så herlig, altså.
0: Tidligere I uka, altså... det kjedelig å snakke om drømmene sine, jeg vet det. Men jeg drømte at feriepengene hadde kommet inn på konto.
2: Det var litt tidlig.
0: Det var kanskje mandag eller tirsdag, men nå de her, så jeg jo sanndrøm. Ja.
2: Dine drømmer blir sanne, altså. Drømmen om feriepengene ble en virkelighet.
0: Ja, det var fint. Og så kan vi ta med litt fakta. Det jo greit å ha med. Ifølge ferieloven, for vi har en lov som heter det, skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før du tar ferie. Så står det likevel da. Mange arbeidsgivere har en fast praksis med å utbetale alt I juni. Så sånn det med de feriepengene. De tikker vel inn. Hvis du ikke har fått dem, så kommer de vel etter hvert, om ikke så lenge.
2: Det vel det offentlige og statlige som I dag kan skotte litt på kontoen sin og se om det kommer inn. Men I andre, jeg hører fra andre hold at dersom du ikke satt den, så det ofte 15. juni.
0: Ja, ah, ok. Så da må noen vente litt.
2: Det ikke så lenge. Du har sikkert drømt om dem allerede, liksom Anniken. Inne ut av virkeligheten så feriepengene fortsatt en faktor, men de kommer sikkert.
0: Husk nå når det står et høyt tall på kontoen din at det ikke penger du bare kan kose deg med, for du har jo ting du skal betale, så tenk nå på det også. Ja. Det har jeg gjort, jeg har fordelt det på andre kontoer, for hvis jeg går på butikken og vet at jeg har så mye penger, da går det galt. Så man må være litt fornuftig med dem også. Feriepenger kan jo trøste litt når vi går en litt våt dag I møte da. Det meldes om regn og fra I formiddag kan det bli torden først I sør, sier værmeldinga. Sånn det. Og så det ikke sånn kjempevarmt, men ikke kaldt heller.
2: Nei, og så må jeg bare si det at torden har det blitt spøkt om I nesten alle værmeldingene på morgenen denne uka. Har ikke hørt så mye av det, så vi må jo, kanskje det sant denne gangen. Vi skal likevel ta en titt på temperaturen som målt nå på morgenen. Starter med Alta med 14 grader, Hammerfest 17. Så det Banna, Karasjok, Tana, Vadsø og Kirkenes har også alle 14 grader. Vardø nå foreløpig kaldest 11 grader.
0: Det var 40 temperaturer I dag.
2: Det var det.

0: Sussuk.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøtet, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises.
0: Ja.
1: Ta med adresse, og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Mm. Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det er vel også... Nordpå, er det ikke det?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Jeg heter Gåsehud i hvert fall.

0: Deep Blue Something heter dem. Gav faktisk ut en plate i fjor da.
1: Hæ?
0: Ja, men dette her er Breakfast at Tiffany's, det er liksom, det er hitten da, det er klassikeren. Ja, men du, da er det da oss fremme ved eventuelt punktet i landsmøtet i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og si jo hei til Anniken i dagens. Hei, hei Anniken.
2: Hei, hei landsmøtet.
1: Hei, ja. Du, vi har snakket litt om hva kunstig intelligens min opptar oss om dagen.
2: Ja.
1: Følgende avstemminger har ligget ute i hele dag, eller unnskyld, i hele møtet. Sommerferieplanlegging, grilling og sommermat, festivalsommeren, vær.
2: Ja.
1: Eller penger, altså feriepenger. Hvor føler du at du er her?
2: Ja, på det.
1: På alt sammen,
2: ja. Jeg har ikke tenkt så mye på festivalsommeren faktisk, men alle de andre har jeg tenkt en del på, sammen med fotball-VM, avslutninger, blomster på terrassen og sånn.
1: Ja, ja, nettopp, ja. Ja, for fotball-VM er veldig fascinerende nok ikke med på denne KI-oversikten.
2: Ja, der har den bomma.
1: Ja. Men festivalsommeren, det er det bare 3% som bryr seg om, så der er du helt enig med de fleste. Men vær altså, 53%.
2: Ja, det er jo en gammel slager da.
1: Det er jo det. Og så har vi, skal vi se, vi har sommerferieplanlegging er 17%, så det er nummer 2 på lista.
0: Ja.
2: Der har jeg tenkt mye og gjort forferdelig lite.
1: Ja, men det er jo snart, Anniken.
2: Jeg vet det.
0: Ja. Ja. Men du har sånn, du skyver, liker å skyve foran deg. Ja.
2: Nei, men der kombinerer jeg nemlig sommerferieplanlegging og været, fordi jeg gidder ikke å planlegge noe der ikke været er med. Men jeg skal dra der været spiller på laget.
0: Ja, det er Norges ferie.
2: Ja, hvis jeg får noe vær som jeg kan leve med, ja.
1: Hvis ikke, så blir det sånn.
2: Hvis ikke, så tar jeg båten et sted.
1: Åja, oh, sånn, ja. Ja,
0: okay.
2: Ja, noe må man ned på kontinentet.
0: Ja. Det er grunner til å foran jeg er på kontinentet, og jeg er enig. Ja, det er gode grunner til å bli på PN i hvert fall.
2: Det er det altså.
0: Det er straks dagens god sending, Anniken.
2: Takk.

0: Maroon 5. Det finns ikke en dag det vondt å høre Maroon 5 på.
1: Nei, ikke for oss I hvert fall.
0: Nei, som så glad I dem. Her var Makes Me Wonder.
1: Det jo alltid noen ja, som pines.
0: Det klart det, det klart det. Unnskyld til dere, det kommer noe annet snart som dere liker bedre.
1: Hold ut.
0: I dag, I populærkulturens søkelys, kan vi feire 46-årsdagen til Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Og Phone Home.
0: Ja, han får jo mye positiv oppmerksomhet I disse dager også, Spielberg.
1: Og jeg tror han mente E.T.
0: ja, det var et eller annet skriveri om E.T. også. Solgte de den dokka nå, for ikke så lenge siden?
1: Det vet jeg ikke. Jeg
0: litt usikker.
1: Jeg har gått meg hus forbi.
0: Evig aktuell 80-tals populærkultur, hvertfall.
1: Det lenge siden jeg har sett, altså.
0: Ja, veldig lenge siden.
1: Men husker du den veldig fint?
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin Sykkelen og greiene Men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann Som Flashdance og
1: nei,
0: alle de
1: nei,
0: andre
1: nei, nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance Fordi det var, liksom, det var litt interessert Og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge.
0: Ja, jo, det sant det, men jeg redd for at effektene...
1: Jeg nekter å tro det.
0: Ja, men det bra. Da kan du vurdere å se den på nytt nå 46 år senere. I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen.
1: Den store helgeplanleggingsdagen.
0: Da tenker jeg spesielt på det å planlegge menyen gjennom hele sommerhelgen. For, hør dette, nå kommer vi altså til en av de tre lyseste helgene I året. Denne like lys som den om 14 dager Og den lyseste jo den neste uke For da det jo midtsommer og sommersolvær og
1: Dette
0: der.
1: Var urovekkende fremme I skoene til også være
0: Jeg synes det
1: ja. Du må advarsel. Ikke sove vekk
0: Nei, skal jeg ikke sove bort sommernatta Og jeg mener, at, altså, og så vet vi det At der de har midnattssol så dette regnestykket feil ja. Ja, dere sitter og tenker Stopp den meldingen du har begynt å skrive For vi klare over det Det mange som like lyse
1: ja,
0: hos dere. Men jeg synes at de som bor på breddegrader, hvor det ikke

0: Kygo er bra, men han hadde ikke klart seg uten Konrad i denne sammenhengen. Dette var Firestone.
1: Vi snakker om sommer i munnen din i dag. Det der som gir deg sånn skikkelig sommerfølelse når du spiser det.
0: Ja.
1: Gjør deg klar for rumlende mager, sier jeg.
0: Jeg lover. Her Mai Runa sin melding. Hei også, Andrea. Nå det sommer, for i dag ble det blomkålsuppe av norsk blomkål med topping av bacon og vårløk. Det er smaken av sommer, sier Mai Runa på Gjøvik.
1: Det er så godt.
0: Kjempe.
1: Og de sier jo at hvis du varmt, så skal du spise varmt.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Så det føles litt unaturlig bare, men, ja, men det er jo så godt, så det lett å bli med på det.
0: Deilig.
1: Ola i Bodø helt enig med frua si om at det syltetøy av selvplukka molter eller blåbær som smaken av sommer.
0: Oi, deilig, deilig, deilig. Alvil skriver at smaken av sommer har gått fra å være reker og øl.
1: Og det har gått vekk fra det.
0: Ja, til å være krabbeklør og hvitvin.
1: Ok,
0: ja.
1: Det er litt i samme gate da.
0: Ja, det er jo det.
1: Man må, voksen.
0: Ja, sannsynligvis. Mm. Man må bare huske å pakke dem inn i klut når man knekker dem, ellers må man skifte klær etterpå, altså krabbeklørene, og det er jo sant. Der har man
1: grisemat, det er det.
0: Ja, men veldig, veldig deilig. Og så er det morsomt hvordan vi har forskjellige preferanser, for reker og øl, der ville jo jeg sagt reker og hvitvin. Hun sier krabbeklør og hvitvin, der ville jeg sagt krabbe og øl.
1: Kanskje sånn du må prøve deg fram i sommer?
0: Ja, jeg er åpen for det.
1: Ja, det skjønner.
0: Kanskje jeg kommer en tur, Alvil.
1: Ja. Det er jo selvfølgelig veldig mange meldinger på alle typer bær og sånn. Eskil også er innom det, jordbær med sukker og fløte på, ja. Og en liten rabarbra, det er jo ikke så verst det heller.
0: Nei. Og hva heter det? Altså vildbringbær? Vildbringebær.
1: Ja, og sånne markjordbær,
0: ja,
1: kommer
0: definitivt.
1: Det mange på.
0: Mm. Vi har veldig mye vildbringebærbusker i gata hjemme.
1: Ja, i gata.
0: Det er godt. Jeg bor ute i skogkanten. Mm. Svein Arne skriver, sommermat nummer en er sillesalat med rømme, druer, appelsin og banan.
1: Oi!
0: Og god kryddersill, selvsagt. Nam, nameli, nam, nam.
1: Oi, det var ny.
0: Ja, det var fin. Da.
1: Ja, veldig, veldig godt med sillesalat. Maria sier at smaken av sommer for henne, det ripsbær, det makrell, og det mammas hjemmelagde jordbæris.
0: Og legg merke til mammas.
1: Mm.
0: Den blir ikke den samme.
1: Det holder nok ikke med noen andre jordbæris, nei.
0: Gjør ikke det. Og skulle noen andre prøve å lage den, så blir den ikke den samme da, heller.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Kirsten som skriver at smak av sommer er hjemmelaget saft av rips, av rabarbra, av svarthyllbærblomster.
1: Oi.
0: Akkurat nå koker Kirsten en kjele med rabarber som skal bli sirup, og som er perfekt til gin.
1: Ja.
0: Den kan nyttes en deilig midtsommernatt.
1: Det har jeg smakt, og jeg stemmer i.
0: Ja, så fint.
1: Mm. Per sier at selvfiska ørret, det nok det som det beste han kan få nå på sommeren. Det kommer mange på ørret også.
0: Ja, det gjør det. Og det klart, når du har fisket han selv, så må det jo være helt
1: smake
0: vilt.
1: Smake litt ekstra da.
0: Ja. Marita har noe her som jeg ikke har smakt, men Malibu con piña.
1: Mm-hmm.
0: Servert i Spania helst.
1: Ok.
0: Altså Malibu og ananasjus. Da er det sommer, sier Marita.
1: Skikkelig sommerdrink.
0: Ja.
1: Sommer i munnen til Geir Oluf, det rabarbrakake med krem, rabarbrasuppe og pannekaker med sukker på. Det helt nydelig, og de har masse god rabarbra på gården sin.
0: Åh. Ja. Jeg angrer fremdeles på at jeg er røsket vekk i rabarbra.
1: Ja, det må jo være noe av det dumt jeg har gjort.
0: Ja, noe av mye ganske dumt jeg har gjort opp igjennom. Morten skriver at hvit asparges med bernese saus er det beste han vet.
1: Ja.
0: Og det er sommer.
1: Ja, det er det. Olaug i Kvernevik, vet du. Sommermat og smak er uten tvil. En ribbe på grillen, helstekt ribbe med sommerlig tilbehør. For eksempel jordbær og melonsalat til. Det er fantastisk, sier Olaug.
0: Nei, jeg er så sulten, så vi må spille musikk.
1: Blir du mett av det da?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Her er
0: det
1: bare Paris, og da blir vi påmynt alt det deilige de spiser der.
0: Oh la la, sant. Her er The Chainsmokers.
1: Baguette.

0: Jeg kommer på den salaten niçoise, er det den heter? Den er vel fransk fra Nice. Ellers så kommer jeg ikke på så mye fransk mat om sommeren, altså.
1: Nei, det er fordi de har mat som passer hele året, kanskje.
0: Ja, lammekoteletter. Med provensalskrydder.
1: Ost og vin.
0: Ja,
1: og,
0: ja. Ja da, det var Paris med The Chainsmokers, og grunnen til at vi snakker om mat er jo det, er det det handler om i dag.
1: Ja, vi snakker litt om sommermat. Det er jo, vi er på vei inn i en helg etter hvert, og det er mange som skal kanskje grille, eller man trenger litt inspirasjon. Det er vanskelig å finne ut av hele tiden, synes jeg,
0: ja,
1: om man skal spise.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og sommer i munnen er jo høyaktuelt, og Inger skriver at romle og nystekte lapper på stølen er sommersmak for budeia.
1: Ja, det får du meg til å tro.
0: Ja, så hvis du føler deg litt med en budeia i dag, så er det det som skal stå på
1: munnen. Hva er romle da?
0: Ja.
1: Det er et godt spørsmål.
0: Romle og nystekte lapper. Romle,
1: det er noe
0: kanskje,
1: vi ikke kjenner til.
0: Ja, men kanskje det har noe med melk å gjøre. Kanskje det er noe godt.
1: Det er sikkert noe,
0: sikkert noe godt.
1: Jørn sier at det er valerreker og Vesterbottenpai som er sommer.
0: Ja.
1: Bedre blir det ikke, sier han. Og det er vel en, noe svenskene spesielt spiser til midtsommer, tror jeg, den Vesterbottenpaien.
0: Jaha, ja. Og når du er på Valer, så er du jo ikke så langt fra Sverige. Så det er jo hånd i hånd, det der.
1: Ja, eller Valerrekene.
0: Ja. Mm. Øystein, ja, de kan jo like godt være svenske, for at de ser ikke grenser under vann.
1: Nei, sånn var det, ja.
0: Øystein sier at iset rabarbrasuppe, som en isslurry, eller
1: ja,
0: slush,
1: ja.
0: Melit jordbær, mynteblader og en kul vaniljeis.
1: Ja.
0: Der fikk du oppmerksomheten min, Øystein.
1: Min også.
0: Hørtes utrolig godt ut.
1: Så, ja, ikke sant? En liten slush-variant kan man jo prøve seg på.
0: Ja.
1: Eller så kan du prøve deg på sukkerkavring med kulturmelk og en pils til. Det synes jeg i hvert fall Vivian er smaken av sommer.
0: Deilig.
1: Ja.
0: Maren skriver, smak av sommer er flattbrødsøl når det er skikkelig varmt.
1: Flattbrødsøl?
0: Ja, og hva er flattbrødsøl? Det må jo være knust flattbrød med iskald kulturmelk eller kefir med sukker på toppen, skriver Maren.
1: Ja, ja da, jeg tar en bit, jeg gjør det. Og så er det Margaret som sier at sommermat, det er fersk småsei med lever og flattbrød, og det må være fisket i Saltstraumen. Så det er spesifikt, det er vanskelig
0: det er
1: for noen
0: for alle,
1: av oss, men vi kan unne dere det.
0: Ja, absolutt, hørtes godt ut. Gitte skriver at smaken av sommer er å komme hjem fra havet og midnattsolen i Vesterålen og spise en nytrukket småsei, flattbrød, smør og drikke en kald øl. Det er sommer det, med sommerhilsen fra Gitte.
1: Ja.
0: Jeg er helt med deg, Gitte.
1: Ja, det hørtes kjempegodt ut. Jeg tror rabarbra må ha vært det som kanskje har vært mest nevnt.
0: Ja.
1: Heidi også er innom det. Sommermat, det er rabarbra pai. Pai! Rabarbra pai med vaniljeis og eller vaniljesaus.
0: Ja. Skal vi runde av hos Arnstein da, eller?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Som skriver at en av mine barndomsfavoritter, altså for 50-65 år siden, dukket opp fra glemselen nå, semulepudding med rød saus.
1: Ja, det er godt.
0: Du kan se oppskrift på matprat. Det er også veldig godt med vannmelon og serrano-skinke.
1: Mm.
0: Og gravlaks. Oi, oi, oi, han skal kose seg, Arnstein.
1: Ja, det hørtes ut som en hel sommer det, nesten.
0: Ja, riktig god sommer, alle sammen, og tusen takk for hyggelige meldinger. Ja, du sa det jo før vi satt i gang. Nå er jeg sulten nå.
1: Ja, blir ikke noe mindre.
0: Nei, ikke det. Men vi får prøve å bli mettet på god musikk igjen. Her er Emma Steinbakken. Musikk.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Det er jo det vi har kommet fram til nå.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det søteste på akkurat dette tidspunktet.
0: Hver eneste torsdag er det tid for det.
1: Torsdags trudelutene!
0: Ja!
1: Husker du i gamle dager så sang vi ja. Jingle? Det er glad vi skulle ta med.
0: Ja, det er jeg også. Ja. Det var sikkert mange med oss.
1: Yep.
0: Jeg har fått lov å starte i dag.
1: Ja, du har det.
0: Ja, og det er jeg glad for.
1: Ok.
0: Fortest mulig til mål nå, for dette blir fint.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes det er så veldig pent ute nå.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er frodig, livlig, vakkert. Jeg kan sitte, jeg tar meg selv i å sitte hjemme og se ut av vinduet.
1: Ja.
0: Eller sitte ut på terrassen og bare se meg rundt. Og den følelsen som kommer inni meg da, den gir meg lyst til å høre klassisk musikk.
1: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Ja. Men så er det så mye dritt også. Overskrifter som har ordene missiler, storkrig, sult, død, krise.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst på en oppmuntring.
1: Mm.
0: Så her skal jeg slå de to behovene sammen. To lyster som møtes tilbake i 1997, da den tyske gruppa Sweetbox ga ut en sang som hovedsakelig består av temaet fra Johann Sebastian Bachs Air, fra hans orkestersuite nummer to. Tre. Ikke to. Tre.
1: To, tre.
0: Ja. Og det er amerikaneren Tina Harris som synger. Og for å toppe det hele så er det Deutsches Symfoniorchester Berlin som spiller.
1: Wow, wow,
0: så her blir mange lyster i møtekommet. Sangen heter Everything's Gonna Be Alright.

0: Sweetbox, Tina Harris, Everything's Gonna Be Alright, med god hjelp fra gamle Johan Sebastian.
1: Det var flott. Takk
0: for det.
1: Skal du ha.
0: Jeg liker den godt, og det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den.
1: Ja.
0: Jeg tror snart det 30 år siden.
1: Det kan hende, ja. Men det var hyggelig å høre den igjen.
0: Takk for det. Nå gleder jeg meg veldig til din torsdags trudelutt.
1: Ja, mine venner, det feber der ute.
0: Oi, oi, oi, vi skal den veien, ja.
1: Type VM.
0: Ja, kult.
1: Ja, jeg har ikke feber.
0: Nei.
1: Og det jo ikke noe hemmelighet at fotball ikke din og min store interesse.
0: Nei.
1: Men man får jo med seg litt når man følger med ute i verden. Så for meg så det sånn, bla bla bla, det begynner i dag. Bla bla bla, oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
0: Ok.
1: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. Og det er liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
0: Ja, på landet liksom.
1: Ja, ikke på et eller annet tilfeldig lag i England.
0: Nei.
1: Det har jo ikke noe.
0: Skjønner.
1: Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
0: Aha.
1: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
0: Ja, musikken.
1: Musikken, vet du.
0: Ja.
1: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det jo en veldig flott låt.
0: Oh, ja.
1: Og så det den her Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskjer og bygget har prøvd seg på noen greier. Men det bare en låt for meg i fotballen.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
1: Ja, den det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som ja. Vi har blitt enige om i dag.
0: Ja.
1: De kalte seg jo det da du ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette en skikkelig fotballsang. Her det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
0: Hmm.
1: Jeg vet at det litt lettrørt altså, men det fine, fine greier.
0: Sitter han da?
1: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det det som min torsdagstrudelutt i dag. Her den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk.

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Er ikke lett å ha det noe særlig bedre da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja. Forrige torsdag, da kom den, en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv, sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvonie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV, faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge, for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte, når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and

Jeg husker ikke denne låta fra VM 2006 selv om det var skikkelig fin da. Il Divo og Toni Braxton, The Time of Our Lives. Men som William nevnte her da, ja, jeg husker det øyeblikket da Zinedine Zidane skallet Marco Materazzi I brystet. Husker også at jeg heia på Italia denne sommeren. Usikkert på hvorfor, egentlig helt. Kanskje fordi at jeg synes kaptenen deres var så søt, han Fabio Cannavaro med langt hår.

Brista ga oss låta så vidunderlig, og skal jeg fortelle en ting som vidunderlig, så det det at det fredag I morgen, og alldeles straks helg. Så når du våkner I morgen, så kan du tenke at yes, da vi straks I gang, bare en liten runde innom arbeid nå, og så det helg. Hvis du ikke skal jobbe I helga da, det mange som skal det også. Så when tomorrow comes, it's Friday. Dette Eurythmics.

0: Sannsynligheten er nok stor for at mange av oss denne helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
2: Ja, er det mannen din, eller du?
1: Det er mannen min.
2: Er det du som griller?
3: Ja.
2: Ja, for de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
4: Ja, det var det.
2: Ja, merker du det?
4: Ja.
2: Hvordan da?
4: Nei, han liker å grille.
1: Har orden på grillinga.
2: Ja, får du slippe til det?
1: Nei.
2: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
2: På hvordan måte er det han liksom er sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
2: Stemmer det?
1: Styring. Griller og tar en øl.
2: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
2: Men hva er det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alt fra kylling og ja, indre filet og litt sånn.
2: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
2: Er du god til å grille, synes du det selv?
3: Om jeg?
2: Er du god til å grille?
3: Nei.
2: Nei? De fleste norske menn er proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
3: Skryt.
2: Ok.
3: Det er skryt.
2: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
3: Du vet hva? Hun er vanvittig god til å lage mat, så hun... Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
2: Er du god til å grille?
4: Nei.
2: Nei? Hvem er som er god i din familie til å grille da?
4: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger meg.
2: Og hva er det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helst kjøtt, ja. Jeg skal jo annet man kaster på grillen enn kjøtt.
2: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, det ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
2: Biff, koteletter, burger,
3: pølser. Ja, der er vi. Helt riktig.
2: Ja.
3: Ja, så mange koteletter.
5: Bananer.
2: Grillebananer?
5: Grillebananer, nydelig.
2: Hvordan gjør du det?
5: Ja, av og til med skal, og av og til uten skal, og sånn, være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
6: Ja, det viktigste er at du har en øl når du griller, da.
2: Ja. Det er viktig, ja. Ja. Eller to.
6: Ja, for det tar litt tid.
2: Det gjør det.
6: Og det må være kulegrill.
2: Det må være kulegrill, ja.
6: Ja.